0: Sverige.
1: Hallå,
2: god kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Hallå,
3: På The Journey, Scandinavian Albania Radio.